0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba simak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Loop Terma.

0: masukkan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh huruf. Sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

0: dari pejabat Matt, Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Lisa Madani. Diucapkan kepada semua pendengar FM dan rakan setugas di studio. Saya Nur Herman dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu. Manakala pada waktu malam, hujan dijangkakan berlaku di daerah Dungun dan Kemaman. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan kadar laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak mencapai 1 meter. Sebuah itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 09-690-2463. Sekian sahaja dari saya, kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih dan salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan pejabat Met Negeri Terengganu.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan GOSM, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ini adalah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Yang Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Sedang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3% sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita. Dan Alhamdulillah, keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital, data center, AI masih kuat. Dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur-infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan. Ini antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investor-investor yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam semiconductor yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, tekanan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang. Kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah, bertahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000. Kes kontrak dia, tak kisah kontrak apa. Daripada senarai tu ada 26 jenis senarai. Datanglah kepada Pusat Mediasi Madani.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said. Berita seterusnya, universiti perlu menjadi pemangkin kepada penghasilan inovasi bernilai tinggi yang mampu diterjemahkan kepada penyelesaian sebenar untuk masyarakat dan industri, bukan sekadar terhenti sebagai penyelidikan di makmal atau jurnal akademik. Menteri Pendidikan Tinggi Zamri Abdul Kadir berkata, banyak hasil penyelidikan tempatan mempunyai potensi besar untuk diketengahkan, namun masih berdepan cabaran dari aspek pembiayaan, sokongan strategik dan akses kepada ekosistem pelaburan. Menurut beliau, universiti perlu memainkan peranan lebih besar dalam menghasilkan inovasi yang memberi impak kepada ekonomi dan masyarakat. Usaha memperkasa pembangunan sukan di peringkat universiti terus diperkukuh menerusi penerbitan program S-Podium yang akan disiarkan di saluran Sukan Plus RTM setiap Jumaat pukul 10 malam. Dekan Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA, Abdul Rashid Abdul Rahman berkata, program tersebut bakal memberikan liputan lebih meluas terhadap aktiviti sukan universiti.
4: S-Podium ni ialah yang membantu untuk mengeluarkan program tersebut, rencana tersebut. Tetapi pada segi coverage tu, dia melibatkan seluruh IPTA seluruh Malaysia. Maknanya mana-mana IPTA seluruh Malaysia yang menjalankan program sukan yang boleh kita cover untuk mengangkat aktiviti sukan di kalangan pelajar IPTA contohnya, di kalangan pelajar-pelajar, di kalangan universiti yang ada di seluruh Malaysia, kita akan buat sebaik mungkin untuk cover seluruhnya dan membantu pihak RTM dalam realisasikan harapan RTM untuk mengeluarkan program yang berkualiti.
0: Menurut pengarah bahagian program TV RTM, Alex Riza Syariman Uthman, pengisian program S-Podium mampu menarik golongan muda serta mendedahkan ekosistem sukan di peringkat Institut Pengajian Tinggi Awam, IPTA. Luar negara, PBB memberi amaran sekatan terhadap pergerakan barangan melalui Selat Hormuz boleh membawa kesan serius kepada ekonomi global. Jurucakap PBB Farhan Haq menegaskan gangguan di laluan strategik itu berpotensi mencetuskan inflasi, kelembapan ekonomi serta risiko kurs krisis makanan akibat kekurangan bekalan bahan api dan baja. PBB menegaskan kebebasan pelayaran perlu dipulihkan selaras dengan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang laut. Tiada mana-mana pihak dibenarkan menyekat laluan perkapalan di kawasan berkenaan yang menjadi nadi perdagangan dunia. Perkhidmatan pengimejan perubatan hospital di Gaza sedang berdepan cabaran besar. Ia berikutan kemusnahan meluas sistem kesihatan akibat serangan Israel. Menurut agensi berita dan maklumat Palestin, Wafa, hanya 26% baki peralatan yang tinggal menyebabkan operasi berada dalam keadaan sukar. Keadaan diburukkan lagi dengan peningkatan keperluan terhadap perkhidmatan berkenaan selain kesukaran menjalankan penyelenggaraan rutin dan mendapatkan alat ganti. Perkhidmatan MRI juga tidak dapat disediakan di Gaza selepas 9 mesin musnah sekaligus merumitkan lagi langkah diagnosis. Menjelang sepak mula Piala Dunia 2026, bintang Brazil Neymar dipanggil semula ke dalam skuad kebangsaan sekaligus menyaksikannya kembali beraksi selepas hampir 3 tahun. Kemasukan Neymar merupakan kejutan besar dalam pasukan 26 pemain yang dinamakan jurulatih Carlo Ancelotti. Pemilihan Neymar pada satu majlis gala di Rio de Janeiro sekaligus menutup spekulasi sama ada pemain berusia 34 tahun itu disenaraikan atau sebaliknya. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MAHA 2026 fokus tari belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dungun 97.7.
1: Bila hadiah menjadi rasuah?
2: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan? Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita melalui borang lampiran A berkeliling 3/98. Nah, itu dia punya syarat-syarat.
1: Puan Susilawati Sino, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Tawau.
3: Kerja kerja rumit mesti stres kan? Alah, jangan risau. Hilangkan stres anda dengan layan Terengganu FM. Lagu-lagu terbaik yang pasti meningkatkan semangat anda.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mito.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: KQT pula boleh hubung sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 0162143302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Baik saudara, 11.50 minit pagi menerusi anggun inspirasimu. Kita dah hampir nak masuk ke jam ketiga lah kan. Dan sekarang ni waktunya menghampiri untuk kita sama-sama ikuti berita 12.30 hari Terengganu FM. Sama-sama kita nantikan perkembangan ataupun isu semasa yang berlaku di sekitar Terengganu. Dan apapun, terima kasih banyak-banyak sudi teman berteman kita di frekuensi Terengganu FM. Kalau ada yang macam tak clear atau tak jelas, boleh teks kami di manakah lokasi anda tak jelas. Jangan cakap dengan DJ lah, duduk negeri lain nak dengar frekuensi Terengganu FM. Satu cara sahaja nak boleh dengar di RTM Klik. Mudah saja, pergi ke gadget anda, ada telefon, ada tab, ada semualah peranti yang anda boleh gunakan untuk carian RTM Klik di App Store ataupun Play Store. Mudah saja dengar percuma, tak payah bayar apa pun, percuma saja. Dan boleh tonton juga rancangan-rancangan TV dan juga radio. Yang pentingnya, pilihlah Terengganu FM, mesra ceria. DJ lah teman anda sehingga ke pukul 2.

Antara paparan berita tengah hari ini, 6 individu ditahan bersama rampasan bernilai RM500,000 dan penduduk kampung Alor Belanga bimbang ancaman beruang matahari. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nur Ashran Haji Mahno dalam berita tentang FM. Berita sepenuhnya. 6 individu termasuk 4 pendata asing tanpa izin ditahan dalam serbuan op kazanah di sebuah kilang kayu di Kampung Binjai Dungun. Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Arms SAC Ahmad Razi Hussein berkata serbuan dilakukan anggota Risik Batalion 9 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontijen Terengganu. Operasi itu turut menyita pelbagai saiz kayu bulat dan kayu pelet disyaki tidak bercukai bernilai keseluruhan hampir RM500,000. Pemilik kilang juga dipercayai menggaji pekerja asing tanpa permit bagi mengurangkan kos operasi kilang berkenaan. Semua tangkapan dan rampasan diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Dungun serta Jabatan Perhutanan Daerah Terengganu Barat untuk tindakan lanjut. Seorang penyelia pasar raya maut selepas kenderaan pacuan 4 roda dipandunya merempuh tian jejantas di Jalan Kuantan Kuala Terengganu dekat Dungun. Dalam kejadian itu, mangsa Lim Sing Yang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah pada bahagian badan. Nas dipercayai berlaku ketika mangsa dalam perjalanan dari arah bandar Paka menuju ke tempat kerjanya di bandar Dungun. Apabila tiba di laluan berselekoh, kenderaan dipandu mangsa dipercayai hilang kawalan lalu terbabas ke bahu jalan sebelum merempuh tiang berkenaan. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, Diputri Superintenden Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan kejadian terbabit. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Dungun dan kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung. Lembaga Tabung Haji dalam kenyataan memaklumkan wanita berusia 63 tahun itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Faisal Mekah. Jenazah Allahyarham telah disembahyangkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Sharaya. Allahyarham yang berasal dari Setiu berada di Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Pihak Lembaga Tabung Haji turut merakamkan ucapan takziah kepada seluruh ahli keluarga Allahyarham serta mendoakan agar roh beliau dicucuri rahmat. Penduduk kampung Alor Belanga Jeritih hidup dalam kebimbangan susulan kemunculan seekor beruang matahari yang berkeliaran mencari makan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan Kampung Alor Belanga, Abdul Hassan berkata, haiwan liar itu semakin kerap muncul pada waktu malam dan awal pagi. Haiwan liar itu dilaporkan mula menyerang dan memakan haiwan ternakan penduduk termasuk memusnahkan pokok kelapa serta sarang kelulut. Terbaru, seekor kambing milik penduduk kampung ditemukan mati selepas diserang dan diseret haiwan berkenaan ke dalam semak berhampiran rumahnya. Aduan mengenai kejadian itu telah dilaporkan kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Terengganu untuk tindakan sewajarnya. Sekian berita disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: pasukan sesi Jun 2026 buka dah.
1: SPM ada bahasa Arab ke, tak ada bahasa Arab ke, semua boleh mitok.
0: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk ataupun hafazan suruh pilihan.
1: AQT pula boleh hugu sama ada biasiswa ataupun pinjaman pendidikan.
0: Dan program diploma eksekutif secara separuh masa pun ada.
1: Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp di 016-214-3302.
2: Kolej Al-Quran Terengganu, AQT, pilihan generasi Al-Quran.

nak sembelih anak dia tu, mungkinlah perasaan Nabi Ibrahim, kita tak tahu eh. Tapi bila nak sembelih itu, bila nak sembelih, bila nak sembelih, tiba-tiba Nabi Ismail, Allah wahyukan kepada Nabi Ismail. Nabi Ismail bercakap, ayah dia tak bercakap dah. Mungkin hati dia, perasaan seorang ayah, ayah pun orang. Kan? Lepas tu bila nak sembelih, dia kata, Abah, bahasa kita Abah eh. Abah, kalau Abah nak sembelih saya, sembelihlah kerana Allah. Cuma, tolong ikat saya. Tolong ikat. Sebab saya takut nanti bila Abah mula sembelih saja, bila saya sakit, saya akan bangun bingkas lari. Maka kita tak boleh laksana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah. Maka dengan sebab begitu, Nabi Ibrahim pun ikat tangan, ikat kaki. Allahu Akbar. Diceritakan demikian. Kemudian disebutkan lagi, bila nak sembelih Abah, kalau Abah nak sembelih saya, silakan sembelih. Tapi apa dia? Jangan tengok muka saya. Ha, tengok muka. Sebab kalau tengok muka, siang pula. Takut mari rasa belas kasihan, takut tak sanggup untuk melaksanakan perintah sembelihan ini. Allahu Akbar. Sungguh, kita pun tengok anak. Oh, dahsyat. Tengok anak, anak kecil, dia jatuh, bengkok. Allah, kesian dia. Betul tak? Allahu Akbar. Maaf, lebihlah lagi. Allahu Akbar. Baik. Kemudian, apa lagi? Dia pun, maka Nabi Allah Ibrahim pun, baringkan. Mengiring. Mengiringkan. Lepas tu disebut lagi, Abah, kalau Abah nak sembelih saya, silakan sembelih. Tapi tolong, tolong apa dia? Asah pisau tajam-tajam. Supaya apa dia? Bila saya, bila disembelih, saya tidak begitu derita sakit. Allahu Akbar. Ada sebut begitu ya, dalam riwayat. Maka disembelih tajam. Baik. Kemudian apa lagi disebut lagi? Dia kata apa lagi? Allahu Akbar. Afzal Hasan tajam-tajam. Kemudian kata, Abah, tolong pastikan darah saya tidak terpercik pada baju Abah. Jangan percik baju Abah. Nanti bila Abah balik ke rumah, bila tengok darah, nanti ummi tengok, ibu tengok darah. Ini darah Ismail. Mungkin perasaan mereka macam mana eh? Allahu Akbar. Dan satu lagi, Nabi Ismail kata apa kat dia? Abah, bila saya dah meninggal, bila saya dah meninggal, apa dia? Kirim salam kepada ummi. Allah, kirim salam kepada ibu. Allah, tuan-tuan bayangkan macam mana perasaan Nabi Ibrahim kalau begitu. Dan mungkin lebih dahsyat lagi. Alah, tapi perintah Allah. Sebab itu Allah menyebut falamma aslama. Allah sebut falamma aslama watallahu lil jabi. Maksudnya bila dah semua berserah diri dah, Nabi Ibrahim dah siap semua dah, Nabi Ismail pun bersiap dah, watallahu lil jabi, dan mereka dah nak tarik saja. Pisau tajam, tarik sekali, putus. Allahu Akbar. وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ. Dan maka diseru, wahai Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi kamu, dan kami jadikan kamu di kalangan orang yang muhsinin, orang yang muhsin. Ada setengah ulama dia kata Nabi Ibrahim baru nak start. Dia ada juga riwayat riwayat yang lain daripada Ahli Sunnah, dia kata ni dah ni dah mula menghiris tapi tak luk, orang Terengganu kata tak luk. Allahu Akbar. Mana dah buat dah, cuma tidak dengan izin Allah. Maka lepas pada itu bila Allah kata dah selesai dah, maka Allahu Akbar, mereka berpelukan, ayah dan anak. Soalan macam, dah mati dah. Dah mati dah. Sebab hukum dia bila dah buat,

0: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Okey,
2: Kak Cik nak khabar ya, ini pasukan pertahanan Israel IDF ni, mungkin ada yang tak tahu, mungkin ada yang tahu. Ya, Kak Cik dapat berita ni 53 minit yang lalu, sumber dari berita RTM telah memintas sebuah lagi kapal yang dalam perjalanan menuju ke Gaza, yang merupakan sebahagian daripada misi Global Sumut Flotilla, selepas didakwa cuba melanggar sekatan laut pada malam Isnin baru ni lah. Jadi menurut Global Sumut Flotilla, sekurang-kurangnya 31 buah kapal telah dipintas sepanjang hari Isnin. Dan apa tu yang pentingnya untuk GSF 2.0 ni, Pak rakyat Malaysia selamat dalam pelayaran ke Gaza. Jadi kita harap perjalanan mereka dilindungi selamat, insyaAllah. Itu adalah pengorbanan, ini pengorbanan ni
1: demi aku kata demi
2: kata orang tu ada misi kemanusiaan, dan kerana kita berpegang pada akidah yang sama, betul tak,
1: Betul. Yang banyak kot WhatsApp ni pun ada, Malaysia Book of Record pun masuk dengan kita kot. Dia cerita ni, RTM tamat keluar daripada ni lah,
2: Start 1 Julai
1: 30 tahun dah. Maknanya kita akan menonton, kalau menonton RTM tak boleh menengok kot ni dah. Tapi kena itulah,

Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal

0: Nasrullah Muhammad Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Saya akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data mai subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5-30%, jadi untuk tujuan jalan rahmat, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5-30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
1: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
0: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
1: Pembuatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkat kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
0: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. lamanya pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas, melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelannya kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staff-staff juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti, dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staff perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi Masyair. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
0: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis PAM didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pada setiap hari 5.15 minit petang di GGOK Guangdong, orang kita.
1: Kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
2: Saya tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
1: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
2: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
1: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Lok Terma.
0: Anda sudah bersedia?
3: Biar

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK, Guan Negamo Orang Kita.
1: Okey, video okey kena gamuk kita kejap Kak Cik pergi ke lain kejap, tapi tak apalah. Ayah Teh nak tunaikan satu permintaan terlebih dahulu. Ayah Teh nak tunaikan permintaan daripada Syam Bulu Gading. Dia minta lagu daripada Per Ikhlas Merindu. Jadi kita dengar lagu ni dulu, Ikhlas Merindu dari Per dalam pilihan Retro.

0: 6 petang.
1: Antara paparan berita petang ini, SPM kekal syarat asas kemasukan IPTA dan Pemangku Raja Terengganu rasmi galeri interaktif Ujana Tenaga. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam berita Terengganu FM. Sejak pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat asas kemasukan ke institusi majlis tinggi awam melalui sistem UPU online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, keputusan itu selaras dengan dasar kerajaan bagi memastikan standard kemasukan ke universiti diselaraskan. Tegasnya, kerajaan tidak mendiskriminasikan mana-mana pelajar atau aliran pendidikan walaupun terdapat pelbagai aliran persekolahan di negara ini. Ketetapan tersebut dibuat bagi mengelakkan kontroversi selepas ada pihak mendakwa berlaku manipulasi serta membandingkan sistem pendidikan berbeza. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Peluncuran Program Kembara Pendidikan Tinggi Terengganu di SMK Menerong Hulu Terengganu. Kempen Internet Selamat Anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia memfokuskan pelibatan 500 buah sekolah di negeri ini pada tahun lalu. Mengarah MC

Negeri Abdul Mubin Muhammad Zain berkata, kempen itu memberi pendedahan mengenai risiko penyalahgunaan media sosial termasuk buli cyber. Langkah tersebut adalah antara usaha penting kerajaan dalam meningkatkan kesedaran keselamatan digital serta menangani penipuan dalam talian. Usaha berkenaan juga selari dengan pendekatan kerajaan yang kini sedang melaksanakan pengesahan umur pengguna menerusi Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Dalam pada itu, sebanyak 17,000 individu ditahan membabitkan rampasan lebih 200 peranti menerusi ops cyber yang dijalankan di seluruh negara. Industri tenaga negara terus dipegiat dengan mewujudkan galeri interaktif Unjana Tenaga bagi memaparkan sejarah, teknologi dan inovasi sektor berkenaan. Pemangku Raja Terengganu Tengku Muhammad Ismail Ibni Al-Watikul Billah Sultan Mizan Zain Abidin berkenaan menyempurnakan perasmian galeri tersebut. Majlis perasmian Unjana Tenaga berkenaan berlangsung dengan gilang-gemilang di Komplek Museum Negeri Kuala Terengganu. Naib Presiden Kanan Projek Kejuruteraan dan Teknologi Petronas, Insinyur TS Muhammad Yusri Muhammad Yusof berkata, ia merupakan pusat pembelajaran dinamik. Galeri itu dibangunkan menggunakan elemen multimedia dan interaktif bagi memberi pengalaman pembelajaran yang lebih menarik kepada generasi muda. Sekian berita disediakan Salimin Kisah Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Abdullah bin Mas'ud menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia melakukan satu kebajikan dan satu kebajikan itu dilipat gandakan 10 kali. Bukanlah alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif itu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.
1: Jangan lupalah sama-sama dengan saya Dr. Azizul bin Hassan dalam program Iqra. Ingat tu, program Iqra.
0: Di Radio Malaysia Terengganu FM setiap Rabu bermula 6.15 petang bersama-sama yang berbahagia Dr. Azizul Hassan dalam segmen Nurani.
2: Nurani.

0: daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Terengganu FM, terima kasih untuk anda terus bersama kami pukul 7.08 minit malam dan pastinya anda bersama-sama dengan Ain untuk waktu ini, ruangan Nurani 69. Hari ini maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah-daerah di negeri Terengganu untuk Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus 7.16 minit malam. Manakala Besut Setiu 7.19 minit malam. Hulu Terengganu 7.18 minit malam. Kemaman dan juga Dungon 7.16 minit malam.

0: Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

umrah. Ha, ni di mana nama dia haji ifrad. Okey. Yang kedua haji tamattu' nama dia. Haji tamattu' kan ni haji tamattu'. Haji tamattu' ni dia buat umrah dulu. Kemudian baru buat haji. Ha, sesuai dengan nama dia tamattu'. Ini maksud tamattu' bersedak-sedak, relax-relax. Ha, dah. Sebab haji tamattu' ni dia relax. Sebab apa? Sebab bila buat umrah dulu, umrah ni dalam masa sehari kalau rajin ya. Nah, boleh buat sampai 20 kali kalau rajin. Umrah ni. Sebab umrah ni dak berat sampai mana haji. Nah. Ha, jadi umrah ni dia ada 5 rukun umrah. Kalau haji tambah satu lagi ada 6 rukun. Iaitu wukuf di Arafah. Umrah tak ada wukuf di Arafah. Jadi umrah ni bila sampai Mekah, nah, ada buat umrah ni lah. Kalau pengalaman apanya kalangan kita ni yang pernah buat pengalaman buat umrah haji dan sebagainya. Dia kena sebut buat umrah dia. Jadi bila sampai Mekah, dia pun niat ihram umrah sampai dekat Mikot. Mikot boleh pula start Mikot. Mikot ni kalau bahasa mudah dia sempadan. Masuk tanah haram. Nah, saya bagi contoh kalau Terengganu kita kan. Terengganu kita kalau orang daripada Kuantan nak masuk Terengganu, mana sempadan? Kemaman. Jadi masuk Kemaman, niat buat umrah. Kalau daripada nu, daripada Kelantan, nah, sempadan masuk Terengganu, besuk. Masuk besuk, dia pun niat ihram umrah. Sebab tu kalau Mikot ni, Mikot Makani dipanggil. Nah, Mikot zaman ni, iaitu waktu nak buat haji. Kalau waktu nak buat haji, Syawal, Zulkaedah, Zulhijjah. 3 bulan. Nah, ada kalau Mikot Makani bagi haji, tengok pada daripada arah mana dia masuk. Jadi sebab tu, ada nama tempat dia. Biru Ali, ada nama tempat. Macam kita Kemamang, gitulah nama tempat. Ada nama dia, Yalam Lam, ada nama. Nah, kenapa pergi nama? Kornu Manazil. Siapa buat haji dah sini? Ajah. Hari tu masa buat haji hari tu, masuk. Mikot mana? Biru Ali kenapa? Biasa orang Malaysia, Biru Ali biasa. Nah, walaupun mungkin ada masuk ke arah lain, Kornu Manazil dan sebagainya. Tapi tengok, arah mana dia masuk. Nah, ada daripada Iraq, dia ada Mikot dia. Macam tadilah, kalau daripada Kelantan, masuk besuk. Nah, sepadan ni. Maka berita juga haji. Dia ada Mikot. Nah, baik. Biasa curu sekadar tu pada petang ni dapat saya kongsikan. Wabillah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.

0: Berterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Anda sedang mendengarkan Rock Arena. Kita rock!

0: Malaysia desak Israel bebaskan 25 aktivis GSF 2.0. Mahkamah Tribunal Anti-Buli beroperasi bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam. Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera 25 aktivis rakyat Malaysia daripada misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 yang diculik dan ditahan pihak berkuasa negara itu. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan tindakan menahan kumpulan aktivis berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan berkata demikian pada sidang media khas di Pangkalan Udara TUDM Subang. Sementara itu, menurut penganjur GSF 2.0, mendakwa kapal tentera Israel terus menyerang dan menaiki kapal bantuan mereka secara haram di perairan antarabangsa menuju Gaza. Penganjur turut memaklumkan 10 bot berjaya meneruskan perjalanan walaupun laporan Israel menyatakan lebih 40 kapal dirampas dan 300 aktivis ditahan dalam serangan berterusan. Bot-bot itu kini hanya berada 121 batu nautika dari pesisir Gaza. Pindaan rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2026 akan dibentangkan semula berkaitan cadangan menghadkan tempoh perkhidmatan Perdana Menteri kepada 10 tahun pada sidang Parlimen Jun depan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat Kabinet dan akan dibawa semula untuk mendapatkan sokongan 2/3 Parlimen.
2: Penting tu ialah untuk banyak daripada ahli-ahli parlimen memahami bahawa seperti yang kita sebutlah tentang isu Perdana Menteri itu tempohnya, tempoh perkhidmatan, dan yang mana kita dapat lihat daripada blok kerajaan tu, kita memang lihat ini sebagai sesuatu yang bagus untuk negara, baik untuk rakyat. Dan saya harap pun dalam perkara ini pembangkang pun dapat melihatlah, sebab ini bukan untuk melebihkan kuasa, ini adalah untuk menghadkan kuasa.
0: Tambah beliau, tiada sebarang penambahbaikan terhadap RUU itu dan ia hanya akan dibentangkan semula bagi mendapatkan undian. Dalam pada itu, Datuk Seri Azalina memaklumkan Tribunal Anti-Buli mula beroperasi selepas pelantikan pengerusi dan timbalan pengerusi tribunal bagi memperkukuh mekanisme pengendalian kes buli di negara ini.
2: Pada 16 hari bulan Jun ni, kita akan merasmikan Mahkamah Tribunal Anti-Buli, bukan saja di segi mahkamah fizikal tetapi juga online. Ini akan kita kuatkuasakan seperti yang telah diluluskan oleh Parlimen tentang Akta Kewujudan Tribunal Anti-Buli.
0: Beliau turut mengumumkan Nurul Husna Awang dilantik sebagai pengerusi Tribunal Anti-Buli berkuat kuasa 16 Jun ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memperkukuh libat urus bersama industri menerusi pembentangan Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan langkah itu penting bagi memastikan dasar ekonomi kerajaan berpaksikan realiti sebenar di lapangan, khususnya dalam membantu perusahaan kecil dan sederhana mendepani krisis bekalan global. M10 turut meneliti penambahbaikan subsidi diesel secara seimbang bagi mengekang ketirisan tanpa menjejaskan rantaian bekalan negara. Dalam pada itu, menurut

0: Tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Letak Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wal hajj, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Keempat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi global sumut flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xiao Wei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Boleh dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemas kini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat. Ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Disil sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5% hingga 30%, yang ini untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5% hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, pendidikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, Kabinet telah buat bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke. Asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami, sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kalau nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon. Ya, meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah, Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantar virus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantar virus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan sepanjang panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran ekuiti. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.

0: Bang, kenapa duduk dalam gelap buka laptop tengah malam?
1: I tengah tengok nak uruskan kewangan kita. Pening.
0: Jangan risau. Cuba semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Ada kempen ganjaran gempak yang tawarkan pelbagai hadiah dengan nilai keseluruhan RM300,000. Dan peluang untuk menang Proton X70.
1: Gempaknya. Barulah boleh tidur.
0: Kempen sehingga 30 Jun. Layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tetap Look Terma.

0: anda, bukalah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan terang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.

0: 10 temani anda.
1: Selamat pagi Terengganu FM. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengarkan kami pada waktu ini, yang sedang memandu, pandu dengan berhati-hati. Ingatlah jarak kalau boleh di hadapan tu, jangan terlalu rapat ya.
2: Ya, kalau nak masuk sempang ke kiri ataupun ke kanan ke, pastikan anda nyalakan signal anda terlebih dahulu, lepas tu baru masuk ke sempang. Jangan tiba-tiba nak terus masuk sempang, kesian dekat orang lain.
1: Jadi sekarang ni juga mungkin pagi-pagi ni katanya dia buat kerja leloh. Jadi dok poker mana dah bawa kereta? Ha, berhenti dulu ataupun tukar pemandu ataupun mulakan pemanduan esok hari daripada teruskan pemanduan hari ini. Balik rumah je lah.
2: Balik rumah.
1: Daya bawa kereta. Kalau macam tu, patah balik. Masuklah kereta, patah balik, masuklah rumah. Pergi dalam bilik.
2: Tidur.
1: Itu yang paling penting.
2: Itulah. Kalau rasa okey, rasa boleh nak bawa kereta balik, keluar daripada rumah, masuk dalam kereta, pergilah ke mana-mana.
1: Tapi anggapkan itu sebagai satu cabaran lah. Dalam hidup kita ni, dia penuh dengan cabaran. Apabila cabaran itu kita perlu hadapi, jangan kita cuba untuk melemahkan cara kita untuk kita menempa sebuah kejayaan. Kena usaha juga.
2: InsyaAllah. Okey, jadi 7.45 minit pagi nanti kita nak main permainan makna saat ni. Dan juga hari ni ada kelainan sikit.
1: Okey, hari ni yang dah lama sebenarnya kita tak main, iaitu permainan bina logat, bina ayat, Tianu. Bina ayat Tianu daripada bahasa Melayu, bahasa Melayu standard. Ayatnya yang kita nak kongsikan sekarang ni. Okey, Allah buat kerja sedikit sahaja, bukannya penat sangat pun.
2: Sekali lagi
1: Allah buat tadi kerja sikit sahaja, bukan penat sangat pun. Jadi anda kena tukarkan kepada dialek Terengganu. Jangan panjang sangat, sebab leloh kita nak baca juga.
2: Betul. Dan juga hari Rabu ni seperti biasa kita ada pemenang daripada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur yang akan menghadiahkan anda hadiah nanti. Jadi kami menantikan komen daripada anda semuanya selepas ini. Ceria pagi
1: Terengganu FM.
3: Jom pakai dengar Terengganu FM, lagu-lagu sedap nak gulai rating masa.

0: 8 pagi.
1: Antara paparan berita pagi ini, Universiti Malaysia Terengganu UMT buktikan institusi pengajar tinggi juga ejen perubahan masyarakat, dan Galeri Petroleum di Muzium Negeri kini dinaik taraf. Assalamualaikum dan salam Malaysia Badani. Bersama-sama saya Taufik Haji Adnan dalam Berita Terengganu FM. Berita sebenarnya. Kementerian Pendidikan Tinggi akan memperluaskan program Kembara Pendidikan Tinggi ke seluruh negara bagi membantu pembangunan komuniti setempat menerusi pemindahan ilmu dan kepakaran institusi pengajian tinggi. Menterinya Zamri Abdul Kadir, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir berkata, program yang dilancarkan di negeri ini melibatkan kerjasama universiti awam, politeknik dan kolej komuniti untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat kampung. Universiti Malaysia Terengganu UMT dipilih sebagai universiti peneraju berikutan kejayaan projek perusahaan madu kelulut dan penanaman cendawan yang membantu menambah pendapatan penduduk. Program Kenang turut melibatkan sekolah dengan 12 sekolah dikenalpasti bagi pelaksanaan inisiatif dalam bidang STEM, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Sementara itu, UMT membuktikan institusi pengajian tinggi bukan sekadar pusat ilmu, malah turut berperanan sebagai ejen perubahan masyarakat mesti pelaksanaan inisiatif Kampung Angkat Madani di Kampung Menerong, Kuala Berang. Naib Chancellor UMT Muhammad Zamri Ibrahim berkata, mesti peruntukan RM1 juta pelbagai projek pembangunan berjaya dilaksanakan, termasuk menaik taraf kawasan masjid, balai raya dan kawasan rekreasi Lubuk Bayas. UMT juga turut melaksanakan projek tunakan kelulut dan usahawan dan cendawan tiram yang membantu komuniti menjana pendapatan sehingga RM2,000 sebulan. Galeri Petroleum di Muzium Negeri Terengganu kini dinaik taraf kepada Ujana Tenaga Petronas yang menghimpunkan kisah tenaga.